0: Еми, това ми вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоан, кој престојува во официјална посета на Казахстан, вчера во Палатата на независноста во Астана, најпрви имаше средба лице в лице со казахстанскиот председател Касем Жомарт Токаев, со кого потоа заедно учествуваа на шестиот состанок на Советот за стратешка соработка на високо ниво меѓу Туркија и Казахстан. Двајцата председатели потоа одржаа заедничка пресконференција. Председателот Ердоан во говорот што го одржа за благодарувајќи му се на неговиот казахстански колега Токаев за љубезното гостопримство, рече, што току успешно го одржавме шестиот состанок на Советот за стратешка соработка на високо ниво, подпишавме бројни документи. Во нашите разговори со почитуваниот Токаев и неговата делегација детално ја оценивме нашата соработка во сфери како што се трговијата, транспортот, енергетиката, здравството, рударството, културата, образованието, технологијата и одбранбената индустрија. Продолжуваме да ги поттикнуваме нашите деловни средини да ги зголемат своите инвестиции во Казахстан и да воспостават врски што ќе го зајакнат нашето партнерство. Се надеваме дека ќе бидеме сведоци на нови соработки меѓу нашите деловни луѓе на бизнес форумот Туркија-Казахстан, на кој ќе се обратиме заедно со почитуваниот ОКФ. Денес разговаравме и за проекти што дополнително ќе ја унапредат нашата воена и одбранбена соработка, што има мултипликативен ефект врз нашите трговски и инвестициски односи. Нагласувајќи дека Казахстан има посебно место во чекорите што се преземаат во последните години во врска со диверзификацијата на изворите на енергија, председателот Ердоан рече: сакаме да транспортираме повеќе нафта од Казахстан како еден од водечките светски извозници на сурова нафта до светските пазари преку нашата земја. Со секој поминат ден уште подобро се подразбира и важноста на Каспискиот транзитен среден коридор исток-запад, кој е современ еквивалент на патот на свилата. Ние со Казахстан и нашите други партнери ќе продолжиме да го поттикнуваме овој коридор не само за испорака на стоки, туку и за транспортирање на енергетските ресурси кон запад. Председателот Ердоан истакна дека се одлучни да изградат нови мостови на географијата што се протега од источниот Медитеран до длабочините на Централна Азија, со мотото единство во јазикот, мислата и работата. Ја оценуваме како наша заедничка одговорност да ги пренесеме на идните генерации заедничките културни богатства на турскиот свет, идеите, делата и духовното наследство на големите личности. Со подршка на почитуваниот ТКФ се започнати работите за отворање училишта од страна на турската фондација Маариф во Астана и во Алмата, рече тој. Председателот Ердоан исто така изрази искрена благодарност до казахстанскиот председател Касем Жомарт Токаев за орденот Ходжа и Ахмет Јесеви, што му е доделен, и изјави дека со задоволство ќе го носи овој орден како силен символ на непоколебливото братство меѓу двете земји. Подсетувајќи дека ќе присуствува на неформалниот самит на председателите на Организацијата на турските држави, што ќе се одржи денеска во Туркестан, духовната престолнина на турскиот свет, председателот Ердоан го додаде и следното: би сакал да ја изразам нашата благодарност за вредниот придонес на Казахстан во интеграцијата на турскиот свет уште од самиот почеток. Задоволни сме што Турската република Северен Кипар ќе биде представена како наблюдувач на нашиот денешен самит. Денес со почитуваниот председател сеопфатно ги разгледавме и регионалните и меѓународните прашања. Уште еднаш им благодарам на мојот драг брат председателот Токаев и на неговата делегација за нивното исклучително гостопримство.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоган во говорот што го држа на бизнес форумот Туркија и Казахстан во Астана во врска со Каспискиот транзитен среден коридор со кој нафтата од Централна Азија преку Туркија ќе се транспортира до светските пазари, го рече следното: работиме на оживување на Каспискиот транзитен среден коридор преку интегрирање на нашите железнички врски, пристаничната инфраструктура и дигиталните царински системи. Додека ги зближуваме нашите земји, нашата цел продолжува да биде евразијскиот регион, да го направиме поконкурентен во глобалната економија. Ердоган истакна дека постојаните разговори беа подпишани 13 различни договори што ќе ја зајакнат билатералната соработка меѓу Туркија и Казахстан, чиј трговски објем заклучно со крајот на минатата година достигна приближно 10 милиарди долари, а се има за цел да се зголеми на 15 милиарди долари. Во присуство на председателот Реджеп Тајип Ердоган и неговиот казахстански колега Касем Жомарт Токаев по остварените билатерални разговори и шестиот состанок на Советот

0: За стратешка соработка на високо ниво меѓу Тюркија и Казахстан во Палатата на независноста во Астана беа потпишани 13 договори во сферите на инвестициите, енергетиката, одбраната, образованието, медиумите и инфраструктурата. Меѓу потпишаните договори беше и декларацијата за вечно пријателство и партнерство меѓу Тюркија и Казахстан, потпишана директно од страна на двајцата председатели Ердоган и Токаев.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ќе присуствува на состанокот на Советот на министрите за надворешни работи на Организацијата на турските држави, што се одржува денеска во градот Туркестан во Казахстан. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, Фидан, кој го придружува председателот Ердоан на неформалниот самит на Организацијата на турските држави во Туркестан во Казахстан, денеска ќе учествува на состанокот на Советот на министри за надворешни работи на Организацијата, што ќе се одржи пред лидерскиот самит. Во декларацијата, усвоена од страна на шефовите на држави на 12-тиот самит на Организацијата на турските држави, што се одржа во Гебеле во Азербејџан на 7 октомври 2025 година, е заведено дека министрите за надворешни работи на земите членки на Организацијата на турските држави на иницијатива на Туркија треба да се состануваат почесто. Во тие рамки, неформалните состаноци на Советот на министрите за надворешни работи на Организацијата на турските држави се одржаа во Истанбул на 7 март и на маргините на 5-тиот дипломатски форум во Анталија на 18 април, чиј домакин беше Туркија. Наследниот состанок што ќе се одржи во градот Туркестан денеска како манифестација на растечката соработка во сите сфери во последно време во склопот на организацијата која се оценува како семејно собрание, министрите за надворешни работи на земите членки на организацијата на турските држави ќе се состанат по трет пат за 3 месеци. Наследбата на која се очекува да присуствуваат министри за надворешни работи на Туркија, земјата домакин Казахстан и актуелниот председавач со Организацијата на турските држави Азербејџан, како и Киргистан и Узбекистан, и генералниот секретар на Организацијата на турските држави, се предвидува да се водат консултации во однос на сферите на соработка во склопот на организацијата и да бидат разменети мистања во врска со актуелните глобални и регионални прашања, особено Иран и Газа. На крајот од состанокот се очекува да биде потпишана одлуката на Советот на министрите за надворешни работи за зајакнување на институционалниот и дигиталниот капацитет на секретаријатот на Организацијата на турските држави. Се очекува министерот за надворешни работи Хакан Фидан во своето обраќање на состанокот да го изрази своето задоволство од продолбочувањето и континуираната соработка меѓу турските држави во сферите на политичкиот диалог, трговијата, безбедноста, наставдувањето со енергија, поврзаноста, културата и образованието, како и дигиталната трансформација.
0: Председателот Ердоган, кој на 13 мај среда пристигна во Астана, главниот град на Казахстан, по овдешните остварени средби разговори, утрово замина за градот Туркестан, каде ќе присуствува на неформалниот самит на Организацијата на турските држави. Градот Туркестан, духовната престолнина на турскиот свет, исто така е подготвен да ги пречека лидерите на турскиот свет по повод самитот, чиј домакин е казахстанскиот председател Касим Жомарт Токаев. Важните места, площади и улици на Туркестан се украсени со знамења на земјите членки кои учествуваат на денешниот неформален самит на Организацијата на турските држави. На самитот кој се одржува на тема вештачката интелигенција и дигиталниот развој, видат поставени на дневен ред ќе се дискутира за бројни настои од дигитална трансформација до сработка во вештачката интелигенција, а за зајакнувањето на заедничката технолошка визија на турските држави е меѓу главните точки на самитот.
1: Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека неговиот кинески колега Ши Џинпинг за време на нивните разговори во Пекинг рекол дека нема да се испорачува оружје на Иран. Американскиот председател Трамп изјави дека кинескиот председател Џинпинг му рекол дека Пекинг нема да испорачува воена опрема на Иран. Трамп рече дека Ши го подржува одржувањето на Ормудскиот теснец отворен, нагласувајќи дека Кина е во голема мера зависна од увозот на нафта од овој регион. Председателот Трамп овие изјави ги даде за време на интервјуто по неговата неодамнешна средба со кинескиот председател Ши Џинпинг во Пекинг.
0: Австрискиот град Донмен, домакин на еден од најпрестижните европски настани, организиран од Австрийската исламска федерација. Сајмот за турска култура и предприемач во Австрија, кој се простира на 12.500 квадратни метри, за посетителите ќе биде отворен до 17 мај. Влезот во сајмот, кој се организира многу близко до границите на Германија, Швајцарија и Лихтенштајн и на кој учествуваат голем број компании, јавни институции и издавачки куќи е бесплатен. Емитувавме вести.

O Blandi, почитувани слушатели, во многу домови во Босна има еден момент што сите го знаат, кога на масата се носат големи несечени обланди. Ножот, иако се уште не ги допрел слоевите, сите знаат што доаѓа. Очите, чи внимание го привлекуваат мазните линии, во суштина се насочени кон видливиот фил меѓу тенките слоеви. Некој неизбежно прашува, дали се стегна? И одговорот често доаѓа со мала насмевка. Уште малку. Од тука започнува приказната за обландата. Обландите не се прават на брзина, но не се ни тешки за правење. Потребни се ред, трпение и мерка. Откако ќе се подготви, останува на масата со денови за да се сподели со гости, соседи или семејството.

Pred filot i slojevite potrebno je da se razbira osnovite, listovite za oblani. Ovije tenki, reći si nevidljivi slojevi, ne samo što go držat kremot, tije je formira cijelata struktura na desertot. Listovite za oblani se pravat od mnogo jednostavna smesa, brašno, voda, a ponekogaš i mala količina masla. Ova smesa se peče u specijalni kalapi na visoki temperaturi, dobivajki tenka, suva, malko porozna struktura. Blagodarenije na ovije pori, listovite go apsorbirat kremot, omeknuat, no je zadržuvat svojata forma. Koga se zemat sami, ne dat kršljivi, no koga slojevite se spojuvat, stanuvat cvrsta celina. Može bi zato oblandite se kako simbol na zajedništvo. Sami, nežni, zajedno, silni. Во Босна обланите често се правеле, особено за време на празниците и зимските подготовки. Се подготувале однапред, станувајќи уште поубави со текот на времето. Децата нетрпеливо чекале, но одговорот секогаш бил ист. Се уште не се готови. Една анекдота од Тузла прекрасно го сумира ова. Една мајка прави обланди, ноке и ги остава да се оладат. Низините деца стануваат ноке тајно за да ги сечат, но бидејќи филот се уште не се стегнал, се распаднало. Наутро мајката едноставно рекла: «Видете, обландите научат на трпение». Од тој ден децата учат да чекаат и можеби за прв пат тие разбираат дека некои работи бараат време. Класичните обланди се подготвуваат со неколку слоеви и богат фил. Најчесто филот се прави со шекер, млеко, путер и пожелба со ореви, бисквити или чоколадо. Потребни состојки за основниот фил се следните: 200 грама шекер, 100 мл млеко, 150 грама путер или маргарин, 200 грама мелени бисквити или ореви, пожелба 100 грама чоколадо. Подготвувањето започнува со загревање на млекото и шекерот. Откако шекерот ке се стопи, се додава путер и се меша. Потоа се додаваат бисквити или ореви. Може да се додаде и чоколадо по желба. Смесата треба да биде густа, но да може да се намачка. Филот се шири на првиот лист за обланди. Вториот лист се става дозгора и се повторува истиот процес. Откако ке завршат слоевите, горниот дел се покрива со лист и обландата се притиска надолу. Обично со тежина од озгора. Ово осигурува дека слоевите добро се лепат еден до друг. По неколку часа, кога ќе се стврдне, обландите се сечат на квадратни или правоаголни парчиња. Секое парче јасно ја покажува правилната структура на слоевите. Не постои единствен рецепт за обланди. Некои домакинства додаваат кокос, други суво грозје. Некои предпочитаат карамела, други чоколаден фил. Секое домакинство има свои мерки, свој допир. Но едно нешто останува константно. Обландите се за споделување, не се јадат сами. Секогаш добиваат значење на средината од масата, заедно со повеќе од едно лице. Драги слушатели, во денешната програма Кујна со вкус на Севдалинка зборувавме за десерт кој создава траен вкус од едноставни состојки. Обландите не подсетуваат дека сладките и цврсти слоеви постојат не само во десет.

Драги слушатели, ова вкусно јадење за кое ќе зборуваме денеска можете да го најдете и вкусите во чинија порција сервирано, како и во сендвич или сервирано во придружба заедно со јогурт, кисело млеко и доматен сос. Секако, изборот е ваш. Но едно е сигурно, без разлика како се служи, донерот е јадење кое го сакаат и предпочитаат сите во Тюркије. Во оваа наша нова програма, настовена како турската улична храна, сакаме да ве запознаеме со брзите, но исто така и подеднакво вкусни јадења од видот на уличната храна или уличните вкусеви на овие територии. Денеска на нашето мени е донерот, едниот од најпознатите турски специјалитети. Овој вкус кој своето име го добил од зборот или глаголот дънмек, вртење, и значи месо што се врти на ражен, се стекна со слава и се прочу не само во Тюркије, туку и во Европа, па дури и во целиот свет. Имено турската кујна од секогаш била позната по своите уникатни вкусеви, длабоко вкоренетата историја и богатството. Со индустриализацијата и изголемувањето на населението во градовите, почнаа да се менуваат и потребите на луѓето. Потрошувачката мораше да биде побрза, попрактична, попогодна и попристапна. Оваа примена влијаеше и на навиките за јадење на луѓето, уличната храна или уличните вкусеви постепено се трансформираа од неопходност во култура. Овие оброци што се консумираат на брзина во движење на нозе го одразуваат духот на ерата во која се консумираат. Ако прашувате што е улична храна или улични вкусеви, накратко можеме да ги дефинираме вака. Тоа е храна што може брзо да се консумира во движење на нозе, таа е практична храна, погодна за сечи и буџет, но исто така е привлечна за непцето. Сега да преминеме на тоа што е дънер во техничка смисла. Дънерот е всушност еден вид кебап. Техниката на готвење, поточно печење на сув оган без вода се нарекува кебап. Секако, освен дънерот, постојат и уште многу други видови кебапи. Кебапи печени на ражен, во јами, во тандури. Дури има и кебапи што се подготвуваат во тенџере или во земјени садови тестии. Под светлината на овие информации можеме да кажеме дека техниката за подготвување кебап се користи во османската кујна уште од периодот на селџуците. Иако нема дефинитивни информации за тоа каде и како дънерот се појавил за прв пат, историчарите укажуваат на некои индиции за тоа. Траги од подготвување дънер можат да се најдат во бројни избори. Најстариот познат запис датира од 1660-те години. Познатиот турски патеписец Евлија Челеби во својата книга Сејахатнааме патешествие, односно книга за патување, кога раскажува за неговата посета на полуостровот Крим, во неговиот запис зборува за јадење слично на дънерот. Според неговиот запис, месото во парчиња се редело, поставувало едно врз друго и се печело хоризонтално на оган. Овој метод е доста сличен на денешниот начин или метод на подготвување на еден друг турски специјалитет, наречен джа кебап. Со текот на времето, дънерот од хоризонтална преминал во вертикална форма, односно поставените редените парчиња месо се печели

е во вертикална положба. Најверојатно причината за тоа била тоа што вертикалниот систем бил попрактичен и поизводлив во урбаниот живот. Невозможно е да се даде јасен одговор на прашањето кој е таткото или изумителот на донерот. Исто како и голем број други јадења, се смета дека и донерот се појавил како резултат на една долгогодишна кулинарска и културна интеракција. Некои извори потеклото на донерот го поврзуваат со семејството Искендероулу во Бурса во 1867 година, додека други го препишуваат на Хамид Уста од градот Кастамону во истиот период. Меѓутоа, првиот визуелен доказ што го имаме е црно-белата фотографија сликана во Истанбул во 1855 година од страна на англискиот фотограф Джеймс Робертсон. На оваа фотографија се гледа како еден продавач на дюнер стои покрај дрвена тезга и како се врти поставениот дюнер кебаб на оган од јаглен. Така, благодарение на оваа фотографија, ние денеска во врска со овој многу обожаван специјалитет улична храна или уличен вкус на Туркија, слободно би можеле да го кажеме ова. Дюнерот бил омилен, обожаван и консумиран специјалитет деликатес во Истанбул во 1855 година. Освен тоа, се подразбира дека во различни области низ Анадолија, дюнерот, независно само по себе од поставување на оган во хоризонтална положба, преминал во вертикална положба и на тој начин им се подготувал и служел на граѓаните, односно муштериите. Денес, иако донерот во различни градови е различен по вкусот, тој останува и продолжува да важи како една од најпопуларните улични вкусеви, како една од најомилената, најсаканата, најпредпочитуваната и најобожаваната улична храна во Туркија. Главните причини за тоа се тоа што донерот е и заситувачки и хранлив. Иако донерот денес е добро познат, прочуен и обожаван, сакан специјалитет деликатес низ целиот свет, тој е познат и под различни имиња во Европа и во други земји. Неговото ширење во Европа се случи особено по 1970-те години преку Германија. Турскиот граѓанин Кадир Нуман, родом од градот Малатија, кој во 1961 година заминал на работа печалба во Берлин, е познат како татко на донерот во Германија. Како што се раскажува, тој својот прв сендвич со донер го подготвил во 1972 година. Во истите години продажбата на донер започнала во многу германски градови, независно еден од друг. Сега да преминеме на најзабавниот дел од нашето денешно продолжение. Кои се карактеристиките на еден добар донер во Туркија? Како прво, многу е важно месото на донерот, кој обично се подготвува со црвено месо или пилешко месо. Донерите со црвено месо се или само со говедско месо или мешавина од јагнешко и говедско месо. Некои видови дюнер пак се прават од мелено месо. Доколку вашето време е ограничено или немате премногу време и сакате брза услуга, дюнерот во леп или лаваш е добар избор. Алтернативно, ова вкусно јадење можете да го пробате и послужено со пилав или пита леп, односно отворена пита, пресечено лепче. За оние кои предпочитаат донер во пита, леп, пресечено лепче, особено препорачуваме да предпочитате послужено со доматен сос, путер со извореден мирис и кисело млеко, односно јогурт. Во Туркија донерот во дурум, односно завиткан во тенка тортиља, за разлика од донерот во европските земји, обично се подготвува без сос. Како гарнитура се користат домати, кромит и кисели краставички, а за тоа што овде главниот фокус на преден план се истакнува вкусот на месото. Многу добро со донер завиткан во лаваш, односно како што се нарекува донер дурум, оди со ладна чаша ајран, односно јогурт. Секако, по наша препорака. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркија. До слушање и пријатно!